0: Ubiye nyane sone ne biye mane tre mukura kwa mkofa masuno. Yadine nina esi adwempa nyine kofime insa adwene papa na papa endwe.
1: Kome insa adwempa papa ma adwempa niwe ni ena otese wode frinshira abeboye na putupuru. Enkre fri mampeni atuna ye abashi from NSA. Mampeni si ome inyami aduma fiye besimine nye mfinshi yedi oson. Edu huwa niye chef anke siya. Mamra mana kwain ene mamra no biya. Enkrata afedi osun mienu kenkanso baako article 72 clause 1 horo eya afia pema hankro de okrom mienu mamra ye hyehye ye no ose wane womu a etu abanfo si nkonwa gi adwenkyere na afi enipa bi omoda na duafie ose ye pekwan bi faso womu a ose ye momu ba fie ba gi omahomen ye momu ba na wane mpani akasa omukasa wie ye no wagi atum se enipa ba se hanwotwe aduosia miensa 863 ai omo edom kogu na dua fie no yema wonom emra fie binum magi ahome ebinum sum fie bi wo ha na yate so abananim na se na hyehyetie wose omo ma ya bo na fose ma bia na munhya da nyedu we ni bredi kan kroko bi obi ba nche ne bodde ma me ne nkwan no kofa aye ebi oro koto twede ne bo obi omi ni pa ha nwotwele do nkron yase yanyi wo mokra mo mra fie wo ma anya mfrinhya dua so so ekro wo ma nyine dodo wanom so wasi yenyu omom mrafie omom so ye edumiensa 13 wanom so a yese yemfa kumfo emhobo yemom kumfo yemfo mkotum afebo no wanom so eye duba ko na obi won so a no yare den den den den den den den den den den den den den asa wom wa yade no so nsia yenyu won wom a ye ka se nka wom ko age se kumfo kra ye wie wom no wase isede ya de mfie na ba mfinshi ya diyo nu suwa mke yesi ya nkoku na wana o demu nkwa na nyina sisede ya ma mfinshi ya diyo nu ena adebe demu wamu ye nsia ena nipebi wa hua wamu suye sheda bamfua wano mwene duya fie shede duya fosu wano dini mpani mfodi dini kwa maa kansa wede ni suba ye wese wa sesa utise utise wamu ye mienu wamu suye si omu nko fie ena nipebi wa suwa penina omamfa na kosre yesa nipei wademu wache osha tibi wamu ni adia sede wa ye idie ya manu nko fie eno suwa mye nipa miensa wamu suye suwa mre fie ena fei ebinu msuwa hua wachase nipa miensa bidie eno wansa ya mfanchile mwa nshada ama wamu ya kika wamu miensa wamu nina yesu wamu msu mre fie nwa kika nina abomu no ye ahangwa che ediusia miensa nisa nipa afofide bedi na fie besi munu munu nti eni oman frinshi adu oso da ye die nti mampene gena tumi so aye se dodo na amrafie magem framapa ye oman kwa kokon omrafie wei mampani eni aban kasamafo felix kwachi ofosu wono na ne sache krata ye asia wodi abetudwa eni aha ade ade kase no asie akenkanfo ne ye me obri ye boa fantam framene
2: nana ade mununkum na gamshin shusi ochia opapa
1: agere so na nwumre die production team no kwam kulenu yatiwa aninya ojinamu bi ya ojinamu bi sansona ya babo ya nami maga maga nsuka ho jagri boas onu nyina ene ehun ye facebook live dia robert et african dia baye sanso ena sewa prempe akosua high tension onu nyina nsa de dem bi kama jawusu ene je bi danko bi ansam dem bi ena yedi nyina brem na sample for jay ani sem for penny na mat ayi sem for na mata crazy for wa ayi sem for penny anwumre yam yam so ni akọ na yama sports won mso aba abesum edi ama yokoman kra ya ready omra no mamaji
3: driver meet me and send him mo agu no man so ana
4: oh sister there you scan me GHQR code no ana se fafa me merchant ID ni so
3: okay
4: Oh, customer oh yeah dear me da sinso so we rate me 5 star
3: oh what se fata mama me good service na fe mamre oni tia ho me ni agi movements ho para
4: online ni pra